0: E whaailo atu i le awa ma le whaalo alo e te tawai, le amana ia ina e le polokalame i le ngangana Samoa le SPS, o tangata mua mua le Kamarai Gold People o lo tausi mea i ele ele o lo whaasalalau atuai le tātou polokalame i le afia finei. O lātou tua a ua tua nai, māso nei.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Samoan, on mobile, online and on radio.
2: Olo e whafonga ili SBS Samoan ili telefoni fe aveai upenga te whailangi maleleitio.
0: Mālolo soi fua maua maleleangi e mamā tālo falawa. Iausi mai alau whafonga o usufono Ioane Tipe Riola Fuai. Masi ao te lengalene yo telefo ili SBS.